sekunjalo uyibenta kabe basekunjalo wengeneza kwethu sekunjalo mntana umuntu sukusile manje sukusile manje sukusile manje kivukwa kuyavukwa mabavuka abantu

Kanti ke njengoba ke sazi ukuthi ke ulesithathu namhlanje sobeke sidlala umculo wakhona la eNingizimu Afrika loze ke koze kuyovalwa kahle koze kuvalwa sidlala ke umculo wakhona la umculo wasekhaya umculo waseNingizimu Afrika nakulwa ngeza yes.